0: 电，万里对锁上海，不过就话放唔翻得公事。从山穷到数十里地，聚集喺天安门广场。本港一十个公共屋邨九月加租。
1: Até um soldado ter sido encontrado inconsciente.